dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical 97.7 FM.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Musical.
1: Bună dimineața, prieteni! Salutare, aici Radio Moldova Muzicală, este 8:55 de minute de data de 22 mai. Începem weekendul frumos, este zi de vineri, te salută Eldorado la microfon, imediat începe emisiunea ta preferată Express Muzical, însă până în alta, tradițional, la 8:55 avem promoul zilei. Express Muzical de la 9 la 11, după care rămân cu tine la In The Mix de la 11:05 până aproape de miezul zilei, de la 14 la 14:45 panoptic sonorul cu Vasile Mereuță, de la 6 până la aproape 7 seara avem Moldova Muzicală cu Filip Rutenco. Detalii despre ediția de astăzi pe terme.md. Iar de la ora 23:00 până la miezul nopții, ora sinfoniilor. Hai că am început bine, te aștept la 9 la Express Muzical.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Neața, prieteni, salutare, aici Radio Moldova Muzical. Este ora nouă în capitală și în toată țara. Te salută El Radu în această ediție de început de weekend. Avem invitată faină chiar în prima oră. Imediat vorbim cu o fetiță super talentată, lansată recent muzical cu super piesă și videoclipul. La deschidere, Cezar, am devenit străin, Pietro, între noi și altă super piesă. Imediat revenim cu invitata noastră foarte repede.

Este ora 9:09 în capitala Republicii Moldova și în toată țara. Simțim iubirea voastră de acolo, de acasă, pe 97.7 FM Chișinău. Eldorado cu tine la Express Musical până aproape de ora 11, după care rămân cu voi și la In The Mix. Ne ascultați și pe TRM.md Radio Moldova Musical. Suntem live și pe Facebook. Te mic un like și cu, apropo de like, o să-ți dau un hint imediat. Deja cred că ți-ai dat seama despre ce este vorba. Suntem și pe Instagram alături de tine. Te invit cu un follow. Urmărește-ne pe profilul Express Musical. Ce avem pentru voi în această oră? Bineînțeles, imediat, să nu întârzi la școală. O super micuță vedetă, deja a dat lumea peste cap săptămâna asta, a lansat o piesă și un videoclip extraordinar. Țineți minte numele ăsta, Nicol Iacobciuc, lansăm piesă și videoclip în premieră pe radio în Republica Moldova.

0: Bună dimineața, prieteni, aici la Radio Moldova Musical. V-am promis o invitată dulce, talentată, plină, un ghem de energie total. Cei care au reușit să vadă cum a spart gheața și gura târgului în această perioadă, săptămâna asta de la o luni, aici eu m-am documentat vreo 7 emisiuni în 4 zile. Alături de noi, în studio, micuța, la doar 10 ani, Nicol Iacobciu. Nicol, bună dimineața!
1: Bună dimineața, mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
0: Cu mare, mare drag, eu trebuie să menționez pentru cei de acasă, tu ești vorbitoare de limba rusă, dar deja vorbești foarte bine limba română. Îți place limba română?
1: Da.
0: Mă bucur tare mult. Eu știu că tu imediat trebuie să mergi la ore, de aceea noi ți-am pregătit niște întrebări foarte brief, foarte ok, pentru că tu ești o elevă sârguincioasă, după care vom asculta și piesa ta. Nicol, povestește-ne despre tine. Unde îți faci studiile?
1: Învest la liceu teoretic Benjamin Zeev Herzl, în clasa a treia.
0: Cum te simți la liceu? Este bine? Te împaci bine cu colegii?
1: Da, mă împac foarte bine.
0: E foarte important acest lucru. Vorbim despre piesa ta. Are un titlu foarte cu hook, cum se spune, adică memorabil. Totu-i pe like. Despre ce este piesa ta?
1: Piesa Totu-i pe like este despre prietenie, încredere în sine, energie pozitivă și dorințe de a merge înainte fără frică.
0: Vai, uite, un copil care dă exemplu și celor maturi că trebuie să mergem înainte involuntar, adică necondiționat, să ne atingem scopurile. Tu, apropo, ai astăzi emoții la noi în studio? Cum te simți aici?
1: Mă simt foarte fericită că pot împărtăși astăzi prima mea piesă cu lumea.
0: Mulțumim tare, tare, tare frumos. Deci cei de acasă știi că la sigur să lase un feedback alături de noi. Tu ai filmat și un videoclip foarte frumos. Cum a fost la filmări?
1: La filmări a fost super distractiv. Am avut emoții, dar și multă bucurie. M-am simțit ca o adevărat artistă și am fost foarte fericită când am văzut clipul gata.
0: Doamne, bravo, bravo. Felicitări și mă bucur că tu, uite, tu e mani. Eu ca

0: Prezentatorul emisiunii, de fiecare dată când e un invitat, el emană o energie mai mult, mai puțin, dar în cazul tău, felicitări. Ai sub coastă vorba și celor maturi. Ce ai simțit când ai auzit piesa finală? La sigur că și tu și familia ta, care sunt alături, ați așteptat cu drag piesa, varianta finală. Cum ai simțit totul?
1: Am fost foarte fericită și emoționată.
0: Am înțeles, îmi dau seama, pentru că e o piesă care chiar te reprezintă. Uite, ușor, ușor, tu vei avea câteva, nu, tu examen, nu știu dacă ai câteva, ai câteva examen la ceea ce faci tu, dar încet, încet vine vacanța de vară. Unde mergi în vacanța de vară, în vara asta? Ai deja planuri?
1: Da, am. Vara aceasta vreau să ajung la mare, la tabără și la bunica.
0: Uite, foarte bună alegere, pentru că dacă un copil merge și la mare, firesc, pentru Insta, alături de familie. La bunica e cel mai frumos, pentru că este rustic, este foarte frumos. Și la tabără. Eu am fost educator în tabără 6 veri și știu cum este. O să-ți faci mulți prieteni la tabără.
1: Da.
0: Sunt sigur de lucrul acesta. Măi, tot povesteam că tu ai foarte multe ocupații. Care sunt hobby-urile tale?
1: În timpul liber, mie îmi place să desenez, să ascult muzică, să citesc și să petrec timp cu oameni apropiați.
0: Drăguț. Și ai foarte mulți oameni apropiați.
1: Da.
0: Da, care sunt alături. E important și acest lucru. Dar în viața de zi cu zi, cum ești tu? Așa mereu pregătită, cum ești tu?
1: Sunt veselă, energică și îmi place să cânt și să dansez.
0: Da, mai ales că ai atâtea hobby-uri. Dar apropo, ce urmează după această primă piesă? Pentru că mulți lansează o piesă și gata, după care se opresc.
1: Îmi place mult perioada care o trăiesc acum, dar aceasta e doar începutul. Urmează proiecte frumoase și multă muncă.
0: Uite cât de bine este, o să dau și fundal așa accentuat. Ați auzit, oameni buni, multă, multă muncă, pentru că dacă nu muncim, nu ne putem baza doar pe talent. Sunt sigur că lumea o să fie de acord cu mine. Bun, ia să văd ce mai am eu pentru tine aici. Tu ești un copil foarte activ și nu pot să nu te întreb, ce alte activități extrașcolare mai faci tu?
1: Fac pianul, teatru și 2, 3, desenul
0: 4.
1: La școală de arte Valeriu Poliakov.
0: Ah, bravo.
1: Și dansul, cantul și modelingul.
0: Uite, dacă ești la Poliakov, ești tare bine, pentru că foarte mulți oameni serioși la nivel de artă au ieșit acolo. Felicitări. Îți place la acolo la școală de artă?
1: Da.
0: E foarte important, pentru că dacă îți place, sunt sigur că schimbăm destinația. Vreau să vorbim totuși despre profesorul tău de canto care se ocupă de tine. Cine lucrează cu tine?
1: Fac cantă cu Ecaterina Iacopciuc. Ea este și mama mea. Cu această ocazie îi transmit salutări și pupici.
0: O salutăm și noi impresorul tău general, care este mereu alături. Ecaterina, te felicităm pentru ceea ce faci. Vreau să vii totuși că da, uite, deja e 98, tu trebuie să mergi la ori încă, da. Cu ce mesaj ai venit pentru ascultătorii noștri sau prietenii care te urmăresc?
1: Să vă urmați mereu visul, că nu știi cum poate deveni realitate.
0: Sau da, o să mai schimb eu un pic. Ai grijă ce-ți dorești, că la un moment dat visele devin realitate. Ce sfaturi îți dau părinții tăi, apropo?
1: Mama mă sfătuiește să ascult de oamenii care mă ajută și să muncesc mult pentru visul meu.
0: E foarte important acest lucru. Dar tu ești de fapt o fetiță ascultătoare?
1: Da.
0: E foarte important acest lucru. Și pe final, eu sunt sigur că tu mai asculti muzică. Apropo, prieteni, o găsiți pe YouTube până și cu piesa și cu videoclipul, dar până a fi lansat oficial, Nicola Iacopciuc are foarte multe cover-uri cu sute de mii de vizualizări, oameni buni. Da, ați auzit corect. Hai să dau fundalul. Sute de mii de vizualizări, o găsiți acolo, e chiar un copil talentat. Ce muzică mai asculti tu? Hai să vorbim despre artiștii tăi preferați.
1: Îmi place Ariana Grande și Shakira, iar dintre artiștii de la noi din țară îmi place Dan Balan.
0: Felicitări, eu nu știu, nu mai comentez nimic, fata m-a dat pe spate. Eu îți urez mult succes în ceea ce faci tu, succes la școală și ne mai vedem.
1: Mulțumesc.
0: Prietena voastră Nicola Copciuc și ascultăm premieră pe radio. Totul e pe like, să fie și viața voastră totul e pe like.

0: Calendar muzical.
1: Calendar muzical, prieteni, pentru data de 22 mai în 1874 a avut loc prima audiție a Requiemului lui Giuseppe Verdi. Atenție! 1924 s-a născut interpretul francez Charles Aznavour, decedat la 1 octombrie 2018. În 1993, la 22 mai, avem comemorarea pianistului polonez Mieczysław Horsowski și în 2013 comemorarea compozitorului francez Henri Dutilleux. Când rupune tuturor omagiaților ce avem în playlistul nostru, pentru că ulterior va urma și horoscopul zilei, Cristi Ruj și piesa nouă, Bărbatul de Aur, pe scan cu Andrei Bănuț Old Friend, dar și Darina Stămate, Gașca Mea.

Revenim în studio, prieten, cu horoscopul zilei. Berbec, astăzi avântul tău trebuie să fie un scop comun, idealul și ținte comune și sprijin independent. Taur, ai grijă cu bănuții pentru că în weekend s-ar putea să apară câteva cheltuieli neprevăzute. Ok. Gemeni, valoarea mărfii depinde de disponibilitatea sa. Ar trebui să te gândești că ești prea cheltuitor pentru tine. Rac, încrederea dumneavoastră va fi pusă la încercare. Aveți curaj să vă afirmați convingerile sau spuneți ce spuneți doar pentru a impresiona pe ceilalți. Leu, dacă treci într-o perioadă negativă în relația ta, poate fi de vină fie o aventură trecută, fie un iubit din copilărie care te poartă într-un abis emoțional. Fecioară, dacă faceți lucrurile pas cu pas, veți reuși să păstrați o legătură strânsă între vechi și nou. Veți descoperi că această abordare nu va îndemina niciun fel de rezistență. Balanță, Scorpion și cea mai departe, după trei hituri. Tom Grennan, Little Bit of Love, Petra și DJ Project Gara de Mai, dar și o să vină și de urs în playlist-ul nostru.

Revenim, dragilor, la Radio Moldova Muzical cu horoscop celelalte 6 zodii. Balanța e o perioadă când poți să lași fru liber emoțiilor și să te întâlnești cu persoane din trecut care te vor ajuta să rezolvi niște probleme încă nerezolvate. Scorpion, timpul pe care l-ai alocat unei probleme va expira dacă nu ți l-ai organizat bine. Fere pervezător acum și uită-te în jurnal încercând să organizezi acel eveniment neașteptat. Săgetător, urmează, poate te gândești la un împrumut, dar nu ai starea de spirit adecvată pentru a lua o decizie. Capricorn, aveți grijă cu banii și cu cei din jur să nu vă certați din cauza acestora. Bă, Leo, asta e ultima problemă, oameni buni, aveți grijă să vă certați cu ce dragi din cauza banilor. Mi se pare o prostie totală. Vărsător, să-ți arăți sentimentele nu este cel mai bun lucru pe care să-l faci momentan. Ținându-ți sentimentele pentru tine, te poate scuti de încurcături nedorite. În fine, vin și pești. Ideile tale exprimă clar și elocvent ceea ce simți, mai ales problemele interioare. Poți să vorbești despre ceea ce te inspiră, dar ai grijă să nu le generalizezi prea mult în fața celorlalți. Bun, asta este 9.51 în capitală. Mine Cerebel cu Bună dimineața, Fitness, piesă care are din spate, dar e încă dimineața până la 10. După care Mark Stem avem cu Sore, E OK, și ceva de la Ed Sheeran. Rămâi cu mine, ne auzim după 10.

Hello tuturor, aici Radio Moldova Musical, ora 10 în capitală și în toată țara. Te salut cu drag la Express Musical. Bad Habits, Shed Sharon, imediat de Odi Colora. Bine, mersi, piesă din anii 2000 și ceva. Chris de Burley din Red, după care zic ce am pregătit pentru tine în această oră.

prins de burș o piesă nemuritoare, zic eu, Lady Umbrella. In Red 10 și 10. Doamne, am prins-o și la 9 și 9 și 10 și 10. Mulțumesc mult, mult pentru iubirea voastră de acolo, de acasă, pentru ceea ce facem noi. Ne stăduim aici, Radio Moldova Muzical, 97.7 FM, emisiunea ta preferată, mai ales la început de weekend, Express Muzical. Te invit pe Facebook și pe Insta pentru follower, mesaje, gânduri bune și mai departe. Ce am pentru tine în această oră? Viața celebrită este un spațiu virtual. Hai să vă dau ca un spoiler, ca un teaser. Vorbim un pic despre formația Acord. Iată cum a fost ales, de fapt, nou membru al trupei Acord. Au fost mai multe etape. Detalii în rubrica respectivă. Mai avem și șlagărul săptămânii, dar și rubrica Musical Joke. În playlist, muzică bună, Eliza Covace, Feel Alive, că ne simțim și noi foarte bine, Laurențiu Duță și Caira, Raza mea de soare, și Maria Kenzo, la răsărit. Apropo, artista originară din...

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Viața celebrităților în spațiul virtual.
1: Ia să vedem despre schimbarea în trupa Acord. În cadrul unui show culinar, Igor Sârbu a povestit că plecarea fostului membru din trupa Acord a fost de fapt o schimbare neașteptată și s-a produs la finalul lui 2025. Hai să cităm ceva. A fost o schimbare neașteptată, dar sfârșitul lui 2025 s-a luat această decizie, așa că am deschis un casting, un nou format pentru Acord și uite că suntem cu Sorin în echipă. Au fost mai multe etape și mă bucur că lucrurile s-au intersectat în felul în care suntem astăzi aici. Ritmul alert de schimbări pe care l-au soliștii încearcă să păstreze ceea ce au creat în timp, muzica. Al citat, schimbările mereu sunt în fiecare zi, în fiecare lună, construiești un fundament nou, dar noi nu construim un fundament nou, ci păstrăm ceea ce este. Acord este ceea ce am făcut 20 de ani, publicul nostru, fanii noștri și mă bucur foarte mult că Sorin, odată cu vinerea lui, se simte ca peștere în apă, a spus Igor Sârbu. Felicitări, mult succes lor! Da, formația Acord a tot schimbat soliștii, însă Igor Sârbu a rămas acolo la geneză, alături, bineînțeles, de producătorul Iuri Bădicu. Unde? Acord în playlistul nostru, imediat vine și Florian Rus în playlist și mai am muzică pentru tine, imediat vine și Șlagru Sătunii, n-am uitat de el.
2: Ești iubirea mea ce mare.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Așa, să vine Șlagărul săptămânii, rubrica realizată în colaborarea cu emisiunea colegului nostru Ionchiar Pec, Top 7 Studio, la Radio Moldova. Cristian Porcar revine în topul nostru cu piesa Ultima Oară. Mai vin două piese, după care vine și rubrica Musical Joke.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi că poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Aflându-se într-o zi la Anvers, Fritz Kreisler, unul din celebrii virtuozi ai viorii din prima jumătate a secolului nostru, a intrat la un cunoscut anticar spre a examina viorile expuse. După câtva timp, îi arătă negustorului vioara sa, o piesă celebră, construită de guarnere și botezată Cântecul de Lebede, întrebându-l în glumă cam ce sumă i-ar putea oferi pentru ea. Anticarul cercetă atent vioara, apoi îi spuse vizitatorului pe care nu-l cunoștea: instrumentul dumneavoastră are o mare valoare, n-aș putea să vă spun exact suma. Așteptați o clipă, să vă arăt un amati. După câteva minute se întoarce, dar nu cu vioara promisă, ci cu un comisar de poliție. Omul ăsta e un hoț, îl arătă el pe artist. A încercat să-mi vândă vioara care în cataloage figurează ca proprietate a lui Fritz Kreisler. Hârtiile de identitate nu l-au putut convinge pe bătrânul anticar că are de-a face cu marele artist. Kreisler a fost nevoit să-i cânte timp de o oră, ca în sfârșit negustorul să se dea bătut și să-l asigure pe comisarul de poliție că a fost la mijloc o neînțelegere.

Cam asta a fost să fie ediția de azi a Expresului Muzical. Vitale Toderașcu vine în playlistul nostru. Imediat avem și alt playlist autohton. Eu nu zic la revedere pentru că la fix ne auzim și la In The Mix.

Hai să-l la toată lumea aici în The Mix cu tine, El Radu sunt, este ora 11. Ești gata de vibe, ești gata de ritm, de remixuri, de golden hits, dar și new entrance, why not? Marcele, Irina, Rimes, sunt ca la remix imediat, Vibe Sound cu Dada Dilada, Grisha in a Vibe, Right Here Waiting imediat, Neil Kenneth și Soldier Girl, dar și Jess Glenn cu Friend of Mine. Rămâi cu In The Mix, te salut!

Cine ne salută pe radio Moldova Muzical pe Facebook? Sergiu și Maria din Chișinău, fidelii noștri radio. Asta de bună, dragi, nu mai fost dor de voi. Ați fost în concediu. Frumos. Rămâneți în continuare cu noi. Nu uitați de Instagramul nostru, de Facebookul nostru. Right here waiting on Neil Canby și Soldier Girl. Imediat Jess Glenn cu Friend of Mine. Iar la 11:20 avem date despre starea vremii.

Să ne întoarcem la meteo. Astăzi avem averse cu descărcări, prieteni, și azi și mâine. Temperaturile 27 de grade, totuși este călduț, e ok. Duminică cer noros, nu plouă. Luăm un respiro ca luni să revină ploaie slabă. Iată de marți, parcă se mai calmează lucrurile. Marți, miercuri, joi vor fi 24 de grade. Deci la nivel de temperatură suntem ok pe toată această perioadă. Vom avea doar codul ăsta galben de instabilitate atmosferică. Aveți grijă să nu uitați umbrela când ieșiți din casă. Asta am vrut să vă zic. Mergem cu Lizard Fit, cu Shibu și Barcode Brothers imediat, și Rhythmics Sweet Dreams pe Indri.

Ia să vedem ce avem până la fix. Doamne, deja 11.43. Alina Eremia, ai fost mai simplu să pleci. Un Afrobeat version. Imediat avem și Onel Kenve și Soldier, și cu ăsta, cu The Killers, da, The Bright Side cu Jacques. Doamne, câtă muzică. David Siente, o să vină Mira cu Florian Rus, o să mai vină și Tiesto cu Rule the World. Hai să fie așa. Rămâi cu Moldova muzicală, nu uita, începe weekendul frumos, pe măsură, aici la In The Mix.

0: 107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu. În emisiunea noastră de Jazz Fusion vom asculta albumul Harlequin, o colaborare memorabilă între compozitorul Dave Grusin și chitaristul Lee Ritenour.

Lansat în anul 1985, Harley Quinn reprezintă o colaborare absolut magică între claviaturistul și compozitorul Dave Grusin și legendarul chitarist de jazz fusion Lee Ritenour. Acest material discografic de excepție combină cu o eleganță rară jazzul contemporan american cu ritmurile calde și senzuale ale muzicii braziliene. Este un album de o frumusețe aparte, care rămâne până astăzi un etalon al stilului crossover și o dovadă clară a rafinamentului muzical de la mijlocul anilor 80.

Procesul de creație pentru Harley Quinn a pornit de la dorința profundă a celor doi artiști de a explora și de a aduce un omagiu bogatei culturi muzicale din America de Sud. Grusin și Ritenour au colaborat îndeaproape cu renumitul compozitor și vocalist brazilian Ivan Lins, compunând piese care îmbină structurile complexe de jazz cu linii melodice accesibile. Întregul album a fost gândit ca un dialog deschis și organic între instrumentele acustice, sintetizatoarele discrete și ritmurile de percuție tradiționale.

0: sanitizare.
1: În perioada lansării acestui album, Dave Grusin se afla într-un punct de maximă influență în industria muzicală, fiind nu doar un compozitor de film premiat, ci și cofondatorul legendarei case de discuri GRP Records. Anii 80 au reprezentat epoca de aur pentru GRP, iar Harlequin a venit să consolideze reputația labelului ca lider absolut în producția de jazz digital de înaltă fidelitate. Acest proiect a demonstrat maturitatea artistică deplină a lui Grusin, capabil să treacă cu o ușurință uimitoare, de la partituri orchestrale complexe la fuziuni intime de jazz-pop.

Înregistrările pentru acest disc s-au desfășurat în atmosfera ultraprofesionistă a studiourilor Sunset Sound și Starlight Studio din California, recunoscute pentru acustica lor excepțională. Sesiunile au fost coordonate tehnic de inginerul de sunet Don Murray, un specialist renumit pentru claritatea impecabilă pe care o conferea producțiilor de jazz fusion. Alături de Grusin și Ritenour, în studio s-au reunit muzicienii de elită precum basistul Abraham Laboriel, toboșarul Carlos Vega și percuționistul Paulinho da Costa, formând o echipă formidabilă care a dat viață acestor aranjamente strălucitoare.

Revenind la tracklist-ul spectaculos de pe Harlequin, albumul ne încântă cu piese memorabile precum melodia de titlu, o compoziție strălucitoare plină de dinamică și culoare. Colaborările vocale cu Ivan Lins pe piese ca Antes de Mas și La Atracțion adaugă o notă profundă de nostalgie și autenticitate braziliană. Fiecare piesă este construită cu o atenție microscopică la detalii, oferind ascultătorului o călătorie sonoră exotică și extrem de relaxantă.

La scurt timp de la apariție, Harlequin a fost primit cu un entuziasm uriaș de către critici și a obținut multiple nominalizări la premiile Grammy, câștigând trofeul pentru cel mai bun aranjament instrumental. Recenziile de specialitate au lăudat chimia perfectă dintre Dave Grusin și Lee Ritenour, catalogând discul drept o capodoperă a genului jazz fusion cu influențe latino. Chiar și după 10 de ani, albumul este considerat o lucrare esențială în discografia jazzului contemporan, păstrându-și prospețimea și strălucirea inițială.

Ați ascultat serialul Jazz Fusion la Radio Moldova Muzical. De această dată v-am oferit albumul Harlequin, realizat de Dave Grusin și Liri Tenor. Jazzul și forma sa contemporană Jazz Fusion reprezintă mai mult decât un gen muzical. Este un model uman elevat, un mod de a fi și a simți.

0: muzică pentru orgă la Radio Moldova Muzical.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Redactorul Angela Rudenco vă salută în cadrul programului, invitându-vă să ascultați muzică pentru orgă, semnată de compozitorul Johann Sebastian

marele Bach a fost mereu aproape de viața omului și de idealurile sale. Trăind într-o epocă în care omenirea se afla în pragul noilor împliniri clasice, Bach va asimila variatele tendințe care se încrucișau în spiritualitatea vremii. Cu uriașa sa forță morală și sevă creatoare, va configura variate expresii turnate în arhitecturi sonore. Ducând la perfecțiune formele apărute în secolul al XVII-lea, Bach exprimă în muzica sa cele mai înalte idei și năzuințe umane.

născut la Eisenach, în ținutul Turingiei, unde familia Bach era cunoscută prin numărul mare de muzicieni pe care i-a dat. Rămas orfan la 10 ani, fratele mai mare, organist, îl instruiește în domeniul muzicii, al clavecinului și compoziției. Simțind nevoia unui orizont mai larg, micul Johann copia pe furiș compoziții ale renumiților organiști. Încorsetarea în regulile severe i-a servit însă la obținerea unei virtuozități de scriitură polifonică, atât de necesară în mânuirea cu lejeritate a mijloacelor de exprimare. După 5 ani, se mută la liceul din orașul Lüneburg, unde devine și corist la Biserica Sfântul Mihail. Tot aici îl are printre îndrumători pe organistul Georg Böhm, continuator al școlii germane nordice de orgă. De la reprezentanții acestei școli, Bach și-a însușit stilul amplu și fastuos, precum și dramaturgia și lirismul muzicii de orgă.

lipsit de mijloace pentru a urma universitatea, la terminarea școlii din Lüneburg, Bach este nevoit să se angajeze ca muzician la diferite curți. După câteva luni petrecute ca violonist la curtea din Weimar, s-a angajat organist la Arnstadt. În perioada de timp petrecută aici, Bach cere un concediu de 4 săptămâni și pleacă pe jos la Lübeck, unde își desfășura activitatea bătrânul Buxtehude. În loc de 4 săptămâni, el rămâne 4 luni, timp în care își însușește procedeile componistice și instrumentale ale marelui organist. În anul 1708, Bach pleacă la Weimar, unde activează ca organist și muzician al curții. În acești ani și-a îndreptat privirile spre muzica de cameră, studiind cu râvnă opera compozitorilor contemporani germani, francezi și italieni, transcriind numeroase lucrări ale acestora pentru clavir și orgă. La Weimar, Bach a transcris 6 concerte pentru orgă din creația lui Vivaldi, Corelli, Marcello, Telemann.

Dragi prieteni, în cadrul programului In Eternum, creației pentru orgă, am ascultat opusuri semnate de Johann Sebastian Bach. Sunt Angela Rudenko și în cadrul acestei emisiuni vă aștept la Radio Moldova Muzical în fiecare seară de luni și miercuri.

0: Arctic Sonor.
1: Salutare, prieteni ai muzicii! Sunt Vasile Mereuță și în următoarele 45 de minute vă invităm să ascultați din emisiunile înregistrate de regretata realizatoare de cicluri și emisiuni muzicale, Nina Jovmir, radiojurnalistă cu o bogată experiență la Postul Național de Radio, realizând schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone. Astăzi vă propunem să ascultați un interviu cu ilustrul poli-instrumentist, aranjor, compozitor Constantin Baranovski, artist emerit, cu includerea melodiilor interpretate și compuse de prolificul muzician. Înregistrare audio din 9 martie 2014 de la Casa Radio.

0: V-am regăsit, fidele ascultători! Sunt Nina Jovmir și vă invit astăzi să cunoaștem mai îndeaproape creația unui muzician prolific de la noi. Despre cine este vorba, aflați dacă vă rețineți în aria de influență a postului Radio Muntova. Bunii noștri ascultători, îl avem astăzi de oaspete mult dorit al emisiunii Vocația Muzician pe vestitul aranjor, compozitor, poliinstrumentist Constantin Baranovski. Domnule Baranovski, fiți binevenit la emisiunea noastră.
1: Vă mulțumesc, bună ziua, dragi radioascultători.
0: Pentru început, am vrea să știm ce mai face Constantin Baranovski, maestru în artă.
1: Ce mai faci? Adică ce mai fac? Mai există.
0: Dumneavoastră sunteți modest, nu doriți să dați cărțile pe față de la bun început. Eu am să încerc să vă descos. Astăzi aș vrea să ne referim la bogăția de creații adunate în fondurile companiei Teleradio Moldova pe parcursul atâtor ani de activitate artistică. Aveți în fond undeva la 450 de creații care au trecut prin inima și sufletul dumneavoastră. Vreau să începem cu o piesă orchestrală care mi-a părut mie foarte originală. Cala Greenwood se numește, e interpretată de trombonistul Ion Spătaru și aș vrea să ne vorbiți despre această idee, trombonul și orchestra de muzică populară, o idee originală.
1: Pe timpul la noi în Republică exista un concurs foarte binevenit și de aranjamente și muzică originală în stil popular. Era concursul ăsta mult așteptat la noi în Republică și acolo erau și piese orchestrale și cântici, voci și instrumentale. Și eu am hotărât să fac o piesă pentru trombon la unul din concursurile astea și se numea Tot cu Nunu Până la Ziua. Și având al Pionel ca prieten, i-am propus, el a acceptat și am încercat și de atunci am făcut mai multe piese pentru trombon eu.
0: Da, era prin anul 1988, eu țin minte că noi, redactorii de la redacția muzicală, am rămas atunci surprinși de această îmbinare trombon și orchestră de muzică populară, pentru că e știut lucru că trombonul e un instrument așa mai mult pentru orchestrele de jazz, de muzică ușoară, dar aici iată că l-ați încadrat foarte firesc în orchestra de muzică populară. Și sună atât de original, inedit.
1: Într-adevăr, el nu e instrument atât de virtuos și mai puțin întrebuințat ca solon. Dar am vrut să le arătăm că e posibil.
0: Cala Greenwood, solo la trombon, Ion Spătaru.

0: Domnule Baranovski, trecând în revistă această cartotecă a creațiilor semnate de Constantin Baranovski, am văzut că în timp ați colaborat practic cu toți soliștii de muzică populară din Republică, chiar și cu câțiva de muzică ușoară. Și aș vrea să vă amintiți despre colaborarea cu Nicolae Sulac. Iată, e vorba de un aranjament aici. De cine dorul se leagă? Cum a fost?
1: Cu regretatul domnul Sulac, Dumnezeu să-l odihnească. El pe atunci lucra la Fluieraș, când era și Serghei Lunchevici și la fel, Dumnezeu să-l odihnească. Și erau niște congrese. Le trebuia odată un cântic, așa cum s-o coteau ei mai patriotic, și s-a adresat chiar Lunchevici, mi-a spus, și domnul Sulac să-i fac un cântic Pâinea Noastră. Pare mi se versurile erau al lui domnul Andrei Strâmbeanu și i-am făcut eu cântecul ăla. Ei nu știu de unde m-a luat el pe mine, ca
0: păi, muzicienii se cunosc.
1: Cât de cât mai reușit, mai știu eu ce. Și i-am făcut vreo două sau trei piese lui, fiindcă el era angajat la... Eu mai mult am colaborat, e clar lucru, cu care erau la folclor, la radio, mai aproape de mine. Când noi aici eram tot timpul la radio, aici mai greu ajungem în centrul orașului, zicem, la Filarmonic, pe atunci nici nu exista încă Palatul Național.
0: Oricum, să ascultăm cântecul De cine dorul se leagă, solist Nicolae Sulac, acompaniat de Orchestra Lăutarii, condusă de Nicolae Budgros. O înregistrare din 1983. Aranjor Constantin Bar.

0: Aș vrea să ne amintim de cea care a fost Angela Păduraru, o cântăreață cu un diapazon vast, care știa să cânte într-un fel anume, așa ca să ajungă la inimile fiecăruia. Ne vom referi mai întâi la cântecul Zi din strune lăutare, aranjor Constantin Baranovski.
1: Da, aici de acum cu Angelica lucram într-o orchestră și nu erau probleme, ca să tot așa, s-a adresat la mine, hai Costic, fă-n, mă rog, da. Eu mai puțin am făcut pentru, adică nu mai puțin, aproape pentru mine n-am făcut deloc, dar la colegi nu le refuzam nimănui și așa am făcut și cântecul ăsta Zi din strune lăutare.
0: Aș vrea să ne vorbiți despre Angela Păduraru, cum era dumneai în calitate de cântăreață ca om?
1: Angela era un om, posibil, prea deschis și prea, din cauza asta e așa, a suferit. Era un om cu suflet mare, o interpretă deosebită era. Ea avea o voce care era, ea parțăne. Nimeni nu putea să o schimbi, să o copie, mai știu ce. Și avea probleme și în familie, dar era o fire de om foarte, foarte deschis, foarte bun la inimă, avea un caracter bun, sărea în ajutor dacă trebuia să, cu ce, după posibilități. Era un om extraordinar.
0: Iată un alt cântec de asemenea drăguț, interpretat de Angela Păduraru, aranjamentul va aparține, Bădișorul meu cel drag. Se întâmpla încă în anul 1972. Dumneavoastră, când ați început să faceți aranjamente?
1: Eu cam după un an de când am fost angajat la Orchestra Folclor, de la bun început nu făceam aranjament, n-aveam nicio practică, n-aveam idee de cum să le fac, cum, pentru cine, pentru... Și în decurs de un an de zile adică cât m-am mai acomodat în orchestră, am mai văzut ce instrumente, cum și ce și asta. Și așa au apărut, nici nu mai țin minte care era primul aranjament. Și după aia am făcut militarie, adică așa zis, după ce m-am întors, de acum am început să mai adresez și colegii cântăreți, adică mai mult pe urmă, și instrumentiștii, Sergiu Paulu, să mai adresa la mine, Carai, Raion, Dumnezeu să alert, și alți colegi.
0: Deci să ascultăm cântecul Bădișorul meu cel drag, solista Angela Păduraru, o înregistrare din 1972 cu Orchestra Folclor dirijată de Dumitru Blajinu.

0: Acum aș vrea să ne vorbiți despre colaborarea cu Nicolae Glib, de asemenea pe atunci solist al orchestrei Folclor. Iată, poate despre cântecul Primăvara Mult Mi-e Drag, un cântec în consens cu anotimpul care vine.
1: Da, de acum când m-am întors eu din armată, așa zis, de acum Glib lucra aici la Folclor, el era rechemat din... El a lucrat în joc până atunci și el mi-a arătat niște versuri a lui Nicolae Dabija. Mi s-au părut potrivite și așa au apărut și...

0: Acum aș vrea să vă amintiți de un cântec interpretat de către Olga Ciolacu și Orchestra Folclor, dirijată de Petre Neamțu, Scumpă limbă românească, un cântec așa patriotic, care mi-a plăcut foarte mult.
1: Da, eu tot timpul mă împingea inima să fac ceva pentru poporul.
0: Deci cântece patriotice,
1: da, să... Patriot. Într-adevăr, Scumpă limbă românească. Eu am găsit versurile astea la... cineva mi le-a propus și mi-au plăcut foarte mult și eu le-am propus lui Olga. Ea le-a acceptat, da. Versurile erau, da, text popular cules de Maria Cange.
0: Să ascultăm acest cântec, Scumpă limbă românească, solistă Olga Ciolacu, acompaniată de Orchestra Folclor, dirijată de Petre Neamțu. E un cântec de autor, Constantin Baranovski, pe versuri culese de Maria Cangea.
1: Da, Olga s-a descurcat foarte bine, că ea se descurcă bine. Muzica populară, mă rog, de aici a început.

0: ne referim acum la un alt cântec. Doina este un descântec.
1: Este e cântec din partea cei de Prut, dar mă rog, l-au solicitat Mihaela Ciutac și Nelly Ienciu. Adică mai mult era făcut pentru Ienciu, dar el neavând chiar atâta practică în interpretare, am hotărât să alătureze și Mihaela și l-au interpretat bineșor.
0: Da, au făcut da. Față și de asemenea e un cântec tot da. Patriotic, i-aș zice da, eu, da. Așa care ridică moralul publicului. Să-l ascultăm.

0: Vine la rând un alt cântec semnat de Constantin Baranovski pe versuri de Galina Furtui, Viață unde ți ghiocul. De asemenea, o colaborare inedită.
1: Da, aici eu am găsit-o pe Nina Krulikovski. Am avut nevoie la un concurs de romanță, de interpret. Adică trebuia să fie Olga Ciolacu, dar Olga nu știu ce, nu a putut, nu a avut posibilitate atunci. Și atunci am apelat la Nina și pe lângă romanța, ce am făcut și cântecul ăsta, Viață unde ți ghiocul. Versurile erau scrise de Galina Furtui, versuri foarte bune după părerea mea și Nina au acceptat
0: plăcerea. Da, și a făcut față cu brio acestei piese. S-o ascultăm.

0: revenim la o colaborare cu o altă fostă colegă dumneavoastră, Veronica Mihai. Amintiți-vă de cântecul Jucați Horele Străbune. Cum l-ați scris? Da, cineva solicitat?
1: Am avut și eu în 89 o seară, așa zis, de creație. Am împlinit niște ani acolo și am făcut o serată așa și n-am mai rămas în primare ce. Și trebuia să... Am vrut, adică fiecare interpret să mai aibă și câte o piesă mai nouă. Da, și Pavel Bichet tot regretat, vedeți că se regretați.
0: Da.
1: Mi-a propus versurile. El pe atunci nu mai începea să facă versuri. Și i-am făcut un cântic de joc lui Veronica, care tot l-a acceptat cu plăcere. Un cântic original chiar, după părerea mea.
0: Da, așa este. Jucați Horele Străbune. Aici orchestra folclor care o acompaniază pe Veronica Mihai e dirijată de Valentin Dolin.

0: să trecem la o altă colaborare cu cântăreața Nina Iernurache, Bătuta cu strigături. De asemenea, muzica originală semnată de Constantin Baranovski.
1: Da, pentru că asta tot a fost făcut pentru un concurs de prelucrări. Noi ieșeam ca orchestr profesionist și trebuie să ne prezentăm. E clar lucru. Era de dorit să ne prezentăm bine, fiindcă erau multe orchestre bune, dar socoteau de amatori. Și eu întotdeauna am fost pentru orchestra folclor și parcă mă durea sufletul dacă să ne prezentăm mai slab. Și trebuia să facem niște piese și așa au apărut și Bătuta cu strigături, cu versurile lui fiind Tarla.

0: O altă colegă a dumneavoastră de orchestră a fost Valentina Cojocaru. Dar aș vrea să începem cu un cântec, un șlagăr, aș zice eu, al anilor 80, Mândruliță cu Baris. Vă amintiți cum a avut loc această colaborare? Eu țin minte că nu era nuntă să nu fie interpretat acest cântec.
1: Da, dar cântecul ăsta era adus de la Nordul Republicii. Eu cânta, pare mi că doamna Lidia Baraliuc, dar asta domnul Lăjănu, el m-a rugat să mă implic în melodia asta și să fac un duet pentru Cojocaru și Glib. Și în așa mod, dar vă spun că era interpretat de orchestra.

0: aș vrea să ne vorbiți despre o colaborare care durează și până acum. Vorba e de doamna Ileana Țurcanu și de mai întâi ne vom referi la cântecul La Iordan, la Râul Sfânt. Ne apropiem de sărbătorile de Paște.
1: Da, e cu Lenuța, îmi plăcea cum cânte și îmi părea rău că nu e angajată și până acum nu e angajată într-o orchestră, păcat, nu mai este o fetiță tânără, de acum și ea are ceva ani și eu îi propun mai mult, eu îi propuneam, eu când găseam câte un vers care îmi plăcea foarte mult, mă stăruiam să-l iau la Daș, să-l propun cuiva și aici am propus lui Lenuța la Iordan, la Râul Sfânt, de vers din culegerea lui Lucian Vlaga.
0: Să ascultăm acest cântec.

0: aș vrea să trecem la colaborarea cu un alt cântăreț care rămâne și până acum în memoria publicului ascultător, Teodor Negară. Iată un prim cântec, Ciobănaș cu oile, aranjor Constantin Baranovski.
1: Da, aici, Tudor, la fel să fie țărâna ușoară, că nu mă despre asta și vorbim. Tot el mi-a propus melodia și mi-a arătat melodia, am ales tonalitatea și am făcut-o. Tudor, mai, vă spun că mai făcea versuri și când sau mai găsa versuri interesante și când găsea de cuvință, adresa la mine și făceam.

0: Vreau acum să ne vorbiți despre colaborarea cu cântăreața Maria Sarabas. Iată, țin în mână aici două cântece dedicate la două păsări cântărețe. Mai întâi, Privighetoarea.
1: Da. Asta e tot un cântic în felul lui, așa zis, patriotic. Aici am avut mult probleme la Consiliu, că acolo în Privighetoarea trece mare, trece munții și aici care mare, ce avem noi în vedere, ce fel de mare avem, ce munți, adică nu scarpați și nu se... E, dar eu l-am rugat pe domn Vasile Romanciuc și el mi-a făcut versul ăsta și mi-a plăcut foarte mult și l-am propus lui Maria, adică Maria știa că domn Vasile ne face versurile astea și așa m-a apărut Privighetoare. Maria are o voce care, știți, că are și voci specifică și floricele respective și din cauza asta așa.

0: Era cum cântecul Ciocărlia.
1: Da, mai este și Ciocărlia, da. Nelu Lion mai este de valoare. El a lucrat la, tot la Lunchevici, în Fluieraș. Și mi-a propus versurile și le-am făcut tot pentru concurs de astea de prelucrări.

0: Cine trece pe Islas? Un cântec original, ieșit din comun, interpretat de duet?
1: Da, de Arsenie Butnaru și Maria Sărăbașă. Da, tot m-au rugat să-l fac cu duetul ăsta, că nu mai cânt acum.
0: Este înregistrat pe

0: vrea să vorbim poate mai detaliat despre un cântăreț care, iată că de anumită perioadă de timp, spune lumea că a plecat la Baștină, vorba e de Gheorghe Nichiforiac. Cu el ați avut mai multe colaborări. Da. De ce?
1: Pe Gheorghe a fost angajat și el la folclor, dar el mai activa și la teatrul etnofolcloric Ion Creangă, unde am mai activat și eu și am făcut mai multe cântece.
0: De ce v-a plăcut să colaborați cu Gheorghe Nichiforiac?
1: Păi Gheorghe tot are o voce deosebită. E un interpret foarte bun, cântă căldură și e băiat modest.
0: Primăvară când cu flori, de asemenea un cântec în consens cu anotimpul pe care îl parcurgem. Cum ați scris, cum ați colaborat, cum s-a întâmplat?
1: Tot așa, să vă spun sincer, nu țin minte chiar toate amănuntele. Mă rog, textul popular, tot Gheorghe, el a adunat texte și l-a arătat și mi-a plăcut și am făcut.

0: Iată, am ajuns și la un alt cântăreț, dar și poli-instrumentist, Victor Dubeancu. Mie, de pildă, îmi place foarte mult și vocea dumnealui. E una atât de cristalină, frumoasă. Vorbiți-ne despre cânticul Mândrulițo de la Munte.
1: Ei, Victor, e un instrumentist foarte bun, un virtuos, dar e cântașă voce. Și zic, Victor, trebuie să faci niște imprimări. El, după cât știu, el mi-e recunoscător mie, adică m-a socoat că eu l-am îndrumat mai mult ca să cânti și voce.
0: Așa este.
1: Da. Și când găsam câte un vers, îi arătam melodia și versurile și îi plăceau și tot așa găsam tonalitatea respectivă și rămânea numai de imprimat.
0: Iată, vorbiți-ne despre un cântec care a devenit șlagăr în interpretarea lui Victor Dubeancu. Dumneavoastră sunteți autorul muzicii.
1: Da, asta versul lui Nicolae Rusu. Aici e o altă istorie. Aici trebuia altcineva să interpreteze cântecul ăsta și nu știu din ce cauză, nu. Sau că a fost plecat sau nu. Și l-am propus lui Victor, fiindcă îmi plăcea versul. Eu, de muzică, eu nu mai ziceam că am muncit și eu, dar mie întotdeauna îmi părea rău de cel care a făcut versul și este versul și nu-i nici cântat, nici. Și i-am propus versurile astea. Adică cânticul și lui Victor a plăcut. A fost primul cântic care l-a imprimat.
0: Da, și a devenit șlagăr. Era supra-solicitat la o melodie pentru tine. Este într-un sat o mamă, voce Victor Dubeancu, muzica Constantin Baranovski, versuri de

0: ajuns la colaborare cu o altă cântăreață cu o voce frumoasă, vorba e de Larisa Ungureanu, Floricea de Lacrimioare.
1: Da, Larisa făcea parte tot din interpretele cele care te-au scânt frumos, dar nu erau întrebate, nu erau și... Venea să rămână din Glodin, locuia la Glodin. Și mie mi-a plăcut cum cântă ea. Printre altele, ea e ucraineană, știți?
0: Da?
1: Chiar, da, părinții sunt ucraineni și vedeți cât de frumos cântă. Și cât de
0: frumos, da, și o dicție, o pronunție bună, tot că absolut, nici nu zici.
1: De româncă, jet, beget. Și ea, majoritatea cântilor, eu îi le propuneam și ea nu. Am făcut, țin minte că am făcut și primul CD-ul care l-a avut Larisa, cu majoritatea cântii făcute din mine.
2: Stimați ascultători, ați audiat un interviu realizat la Radio Moldova cu ilustrul poliinstrumentist, aranjor, compozitor Constantin Baranovski, artist emerit, cu includerea melodiilor interpretate și compuse de prolificul muzician. Înregistrare audio din 9 martie 2014 de la Casa Radio. Sunt Vasile Mereuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!

muzical. 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

0: Radio Moldova Muzica. Dicționar Universal de Muzică. Dicționar Universal de Muzică.
1: Trompeta este un instrument muzical de suflat alcătuit dintr-un tub de alamă îndoit de două ori, care se termină la un capăt cu o deschizătură în formă de pâlnie. Trompeta este cel mai vechi instrument muzical, datând încă din anul 1500 înainte de Hristos. Trompeta de metal este cunoscută din Egipt, acum aproximativ 4000 de ani. Aceste trompete străvechi se deosebeau cu mult de trompetele din ziua de azi. Deși în Israel trompetele erau folosite pentru semnalele militare, acestea asigurau și muzica la templu. Pentru a produce din argint aceste instrumente de înaltă calitate, erau folosiți meșteșugari scusiți. Pentru a îmbogăți gama de tonuri a acestui instrument, trebuiau modificate forma și lungimea ei. Pentru început, i s-a dat o lungime mai mare, considerând că acest lucru îi va crește repertoriul de note. O trompetă medievală măsura, pe cât se poate de ciudat, 1,80 metri. De aceea, pentru o mânuire cât mai ușoară, în secolul XIV, i s-a dat forma de S. Un secol mai târziu, i s-a adăugat o buclă alungită cu 3 ramificații paralele. Noua trompetă putea produce mai multe sunete, însă numai în registrul acut. În cele din urmă, trompetei i s-au adăugat tuburi suplimentare de schimb. Odată cu evoluția, în 1815, Henry Stölzel a obținut brevetul pentru o invenție care îi aplica trompetei ventile sau pistoane. Deși cu multe imperfecțiuni, invenția a rezistat până în zilele noastre, perfecționându-se treptat. Forma actuală este de trompetă cu 3 pistoane sau clave, de obicei în si bemol. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică, veți audia piesa All Blues de Miles Davis. Sunt Mariana Langa și vă doresc audiție plăcută!

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

La Remake O'Clock întotdeauna începem cu sursa, cu momentul zero, cu locul unde cântecul s-a născut prima dată. All Along the Watchtower apare în 1967 pe albumul John Wesley Harding, într-o perioadă ciudată și tensionată a Americii. Războiul din Vietnam, frica nucleară, mișcările sociale, paranoia politică, toate plutesc în aer. Bob Dylan, deja retras din lumina excesivă a celebrității, vine cu un album minimalist aproape auster, fără psihedelism, fără grandilocvență, doar povești scurte, dense, cu parfum de parabole biblice.

All Along the Watchtower e construită ca un dialog. Un bufon și un hoț, două personaje arhetipale. Unul confuz, celălalt lucid. Amândoi simt că lumea se destramă. Versurile nu explică nimic clar. Dylan nu oferă context, nu oferă soluții, nu oferă morală. Totul e sugestie, simbol, umbră. Este o piesă despre neliniște, despre iminența unui colaps, despre oameni care simt că ceva nu e în regulă, dar nu pot formula exact ce. Muzical, versiunea lui Dylan este simplă și reținută. Chitară acustică, bas, percuție discretă, voce aproape neutră. Nu dramatizează, nu apasă pe emoție. Sună ca un om care citește o profeție pe un drum pustiu. Tensiunea nu explodează, ea rămâne suspendată, ca o furtună care nu se descarcă niciodată. La Dylan, piesa este literatură pusă pe muzică, un text misterios care cere interpretare. Un an mai târziu, cântecul ajunge în mâinile lui Jimi Hendrix și aici se întâmplă ceva rar în istoria muzicii. Hendrix nu face cover, el face o metamorfoză. În 1968, pe albumul Electric Ladyland, piesa devine electrică, cinematică, tensionată, aproape apocaliptică. De la primele secunde, simți că nu mai e o poveste spusă, este o realitate trăită.

chitara lui Hendrix nu acompaniază, nu susține, nu decorează. Chitara lui Hendrix vorbește, țipă, comentează, întreabă, contrazice, explodează. Unde Dylan era reținut, Hendrix este visceral. Unde Dylan sugera, Hendrix afirmă. Unde Dylan șoptea, Hendrix aprinde cerul. Ritmul este mai rapid, mai nervos, mai urgent. Solourile nu sunt o virtuozitate gratuită, ci reacție emoțională la versuri. Fiecare notă pare că se luptă cu aerul. Și poate cel mai important detaliu. Dylan a recunoscut public că versiunea lui Hendrix este definitivă. După apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original.

apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original. Este unul dintre puținele momente în care autorul original acceptă că reinterpretarea a depășit sursa. Dacă Dylan a scris profeția, Hendrix a adus apocalipsa. Aceeași piesă, aceleași versuri, aceeași structură și totuși două universuri diferite. Bob Dylan creează un text criptic, rece, filozofic. Jimi Hendrix îl transformă într-o experiență fizică, electrică, viscerală. Originalul e ca o carte citită noaptea. Coverul e ca un fulger pe cer. Și poate asta e esența coverului perfect, să nu copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo. Și poate asta e esența coverului perfect, nu să copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați astăzi, în interpretarea oboistului Alex Klein și a orchestrei simfonice din Chicago, dirijată de Daniel Barenboim, concertul pentru oboi și orchestră în re major de Richard Strauss. Fiind una din ultimele lucrări ale compozitorului, concertul a fost scris în 1945, aproape de sfârșitul vieții sale, în perioada numită adesea de biografi, jurnaliști și critici, Vara sa indiană.

Compozitorul și dirijorul german Richard Strauss este cel mai bine cunoscut pentru poemele și operele sale. Considerat un compozitor de top al epocii romantice târzii și al epocii moderne timpurii, a fost descris ca un succesor al lui Richard Wagner și Franz Liszt. Alături de Gustav Mahler, Richard Strauss reprezintă înflorirea târzie a romantismului german, în care subtilitățile de pionierat ale orchestrației sunt combinate cu un stil armonic avansat.

Richard Strauss a început să compună pe când avea doar 6 ani și a continuat să scrie până la moartea sa, aproape 80 de ani mai târziu. Primul său poem care a obținut o largă faimă a fost Don Juan, urmate de altele, la fel de apreciate de critici și melomani. Nu toate din cele 15 opere ale compozitorului au avut succes la public, dar titluri ca Salome, Electra, Cavalerul Rozelor, Ariadna din Naxos și altele i-au asigurat un renume mondial ca autor de opere. Alte lucrări binecunoscute ale lui Strauss includ două simfonii, concertul pentru vioară în re minor, două concerte pentru corn, concertul pentru oboi.

Oboistul american John de Lancey a fost caporal în unitatea armatei americane care a asigurat zona din jurul orașului bavarez Garmisch, unde locuia Strauss în aprilie 1945, după cel de-al doilea război mondial. Ca oboist principal al orchestrei din Pittsburgh în viața civilă, de Lancey cunoștea în detaliu scrisul orchestral pentru oboi al lui Strauss. L-a vizitat pe compozitor acasă și, în cursul unei lungi conversații, l-a întrebat dacă s-a gândit vreodată să scrie un concert pentru oboi. Strauss a răspuns simplu nu și subiectul a fost abandonat. Cu toate acestea, în lunile care au urmat, moștenirea de creație a compozitorului a fost completată de partitura concertului său pentru oboi. Lucrarea a fost cântată în premieră la 26 februarie 1946 la Zürich. În timp ce opusul era pregătit pentru tipar, Strauss l-a revizuit și a extins coda ultimei mișcări. Compozitorul a avut grijă ca drepturile la premiera din Statele Unite să fie atribuite lui de Lancey, care după război a trecut la orchestra din Philadelphia. Noi astăzi îl ascultăm în interpretarea lui Alex Klein.

oboistul Alex Klein, născut în 1964 la Porto Alegre, și-a început studiile muzicale la vârsta de 9 ani, peste un an deja făcându-și debutul cu orchestra și încă peste unul fiind invitat să se alăture ansamblului Camerata Antigua, unul din cele mai importante ansambluri de cameră din Brazilia. În timpul adolescenței a efectuat turnee și a cântat ca solist și ca membru al mai multor orchestre profesioniste. Apoi a studiat la Conservatorul de Muzică Oberlin cu James Caldwell, obținând o diplomă de artist concertist. Peste un an, Alex Klein a câștigat premiul întâi la primul concurs internațional Lucarelli pentru oboiști organizat la Carnegie Hall. A obținut apoi numeroase premii la nivel mondial, inclusiv în 1988 la concursul internațional pentru interpretare muzicală din Geneva, fiind primul oboist după Heinz Holliger care a primit premiul întâi cu 29 de ani mai devreme. Din 1992, timp de 2 ani, a fost profesor asistent cu specialitatea oboi și muzică de cameră la Universitatea Washington din Seattle, unde a cântat cu Sony Ventorum Wind Quintet.

La vârsta de 30 de ani, Alex Klein s-a alăturat Orchestrei Simfonice din Chicago, ca oboist principal. A mai cântat ca solist cu Philadelphia Orchestra, Orchestra de la Suisse Romande, Chicago Sinfonietta, a înregistrat pentru mai multe case de discuri. În 2002, Klein a câștigat premiul Grammy pentru înregistrarea cu Daniel Barenboim și Orchestra Sinfonică din Chicago a concertului pentru oboi al lui Richard Strauss.

timpul unui turneu în Orientul Îndepărtat cu orchestra, Alex Klein a descoperit că degetele nu-i mai permiteau să cânte ca înainte și a cerut să demisioneze. A părăsit Sinfonica din Chicago în iulie 2004. În octombrie 2018 a fost numit oboist principal al Orchestrei Filarmonicii din Calgary. În prezent evoluează ca solist și dirijor, de asemenea este director artistic al Festivalului de Muzică Santa Catarina, Brazilia, participant la Festivalul de Muzică Sunflower din Topeka, Kansas, Statele Unite ale Americii și dirijor al Festivalului de Muzică St. Bart's în Antilele franceze. A fost profesor de oboi la Conservatorul Oberlin. Klein cântă pe un oboi realizat după specificațiile sale de Maison Lauré din Paris.

Prieteni, am ascultat astăzi, în interpretarea oboistului Alex Klein și a Orchestrei Simfonice din Chicago, dirijată de Daniel Barenboim, concertul pentru oboi și orchestră în re major de Richard Strauss. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Nova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră propunem atenției dumneavoastră selecțiuni din concertul susținut de trompetistul Andrei Kavalinski, Belgia, și Orchestra Națională de Cameră prim dirijor Cristian Florea. În program creații de Schomberg, Handel, Tartini și alții. Înregistrare din 2 martie de la Festivalul Internațional Mărțișor 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.
2: În această seară, doamnelor și domnilor, vom avea plăcerea să urmărim din nou prestația excelentă a Orchestrei Naționale de Cameră, sub conducerea maestrului Cristian Florea, un muzician de o profundă cultură stilistică și viziune interpretativă, care a consolidat pe parcursul a 3 decenii identitatea artistică a orchestrei. Programul primei părți este dedicat uneia dintre cele mai impresionante creații din repertoriul orchestrelor de cameră, Noaptea transfigurată de Arnold Schönberg. Lucrarea este inspirată din poemul lui Richard Demel, care relatează întâlnirea nocturnă a 2 îndrăgostiți. În lumina rece a lunii, femeia mărturisește bărbatului că poartă în pântece copilul altcuiva. După un moment de zbucium interior, el o iartă și acceptă copilul ca fiind al lor, iar noaptea, simbol al neliniștii și a nevinovăției, se transfigurează într-o lumină a înțelegerii și a iubirii. Această partitură de mare densitate expresivă, compusă la granița dintre romantismul târziu și modernismul începutul secolului 20, explorează tensiuni dramatice și transformări sonore de o subtilitate rară. Sub bagheta maestrului Cristian Florea, lucrarea capătă claritate arhitecturală și intensitate emoțională, relevând procesul de purificare și transfigurare sugerat de titlul creației. În partea a doua serii, doamnelor și domnilor, îl avem ca invitat special unul din cei mai apreciați trompetiști ai momentului, prim solist al Orchestrei Naționale a Franței, trompetistul Andrei Kavalinski. Un muzician care aduce pe scenă virtuozitate, siguranță tehnică și o expresivitate vibrante. Solist al unor orchestre de top din Europa, laureat al mai multor concursuri internaționale, Andrei Kavalinski a realizat multiple înregistrări cu cele mai mari case de discuri din lume. Muzicianul ne va prezenta în această seară lucrări de la baroc la contemporan, care vor evidenția multiplele valențe ale trompetei, de la strălucirea și noblețea sonoră până la lirism și rafinamentul dialogului cu orchestra. Iar acum, în aplauzele dumneavoastră, invit în scenă membrii Orchestrei Naționale de Cameră sub bagheta maestrului Cristian Florea.

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul susținut de trompetistul Andrei Cavalinski, Belgia, și Orchestra Națională de Cameră prim dirijor Cristian Florea. În program creații de Schomberg, Handel, Tartini și alții. Înregistrare din 2 martie de la Festivalul Internațional Mărțișor 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prietenii am transmis selecțiuni din concertul susținut de trompetistul Andrei Cavalinski, Belgia, și Orchestra Națională de Cameră prim-dirijor Cristian Florea. În program au fost incluse creații de Schomberg, Handel, Tartini și alții, înregistrare din 2 martie de la Festivalul Internațional Mărțișor 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

97 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Bassem Akiki, în octombrie 2025. În program, creații de Sara Gloinarici, John Cage și Lor Miendl. Soliști Elena Foșer, mezzo-soprano, și Paolo Alvarez, pian. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova ascultăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Bassem Akiki, în octombrie 2025.

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Baze Makiki în octombrie 2025.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu. În emisiunea noastră de Jazz Fusion vom asculta albumul Harlequin, o colaborare memorabilă între compozitorul Dave Grusin și chitaristul Lee Ritenour.

Lansat în anul 1985, Harley Quinn reprezintă o colaborare absolut magică între claviaturistul și compozitorul Dave Grusin și legendarul chitarist de jazz fusion Lee Ritenour. Acest material discografic de excepție combină cu o eleganță rară jazzul contemporan american cu ritmurile calde și senzuale ale muzicii braziliene. Este un album de o frumusețe aparte, care rămâne până astăzi un etalon al stilului crossover și o dovadă clară a rafinamentului muzical de la mijlocul anilor 80.

Procesul de creație pentru Harley Quinn a pornit de la dorința profundă a celor doi artiști de a explora și de a aduce un omagiu bogatei culturi muzicale din America de Sud. Grusin și Ritenour au colaborat îndeaproape cu renumitul compozitor și vocalist brazilian Ivan Lins, compunând piese care îmbină structurile complexe de jazz cu linii melodice accesibile. Întregul album a fost gândit ca un dialog deschis și organic între instrumentele acustice, sintetizatoarele discrete și ritmurile de percuție tradiționale.

0: sanitizare.
1: În perioada lansării acestui album, Dave Grusin se afla într-un punct de maximă influență în industria muzicală, fiind nu doar un compozitor de film premiat, ci și cofondatorul legendarei case de discuri GRP Records. Anii 80 au reprezentat epoca de aur pentru GRP, iar Harlequin a venit să consolideze reputația labelului ca lider absolut în producția de jazz digital de înaltă fidelitate. Acest proiect a demonstrat maturitatea artistică deplină a lui Grusin, capabil să treacă cu o ușurință uimitoare, de la partituri orchestrale complexe la fuziuni intime de jazz-pop.

Înregistrările pentru acest disc s-au desfășurat în atmosfera ultraprofesionistă a studiourilor Sunset Sound și Starlight Studio din California, recunoscute pentru acustica lor excepțională. Sesiunile au fost coordonate tehnic de inginerul de sunet Don Murray, un specialist renumit pentru claritatea impecabilă pe care o conferea producțiilor de jazz fusion. Alături de Grusin și Ritenour, în studio s-au reunit muzicienii de elită precum basistul Abraham Laboriel, toboșarul Carlos Vega și percuționistul Paulinho da Costa, formând o echipă formidabilă care a dat viață acestor aranjamente strălucitoare.

Revenind la tracklist-ul spectaculos de pe Harlequin, albumul ne încântă cu piese memorabile precum melodia de titlu, o compoziție strălucitoare plină de dinamică și culoare. Colaborările vocale cu Ivan Lins pe piese ca Antes de Mas și La Atracțion adaugă o notă profundă de nostalgie și autenticitate braziliană. Fiecare piesă este construită cu o atenție microscopică la detalii, oferind ascultătorului o călătorie sonoră exotică și extrem de relaxantă.

La scurt timp de la apariție, Harlequin a fost primit cu un entuziasm uriaș de către critici și a obținut multiple nominalizări la premiile Grammy, câștigând trofeul pentru cel mai bun aranjament instrumental. Recenziile de specialitate au lăudat chimia perfectă dintre Dave Grusin și Lee Ritenour, catalogând discul drept o capodoperă a genului jazz fusion cu influențe latino. Chiar și după 10 de ani, albumul este considerat o lucrare esențială în discografia jazzului contemporan, păstrându-și prospețimea și strălucirea inițială.

Ați ascultat serialul Jazz Fusion la Radio Moldova Muzical. De această dată v-am oferit albumul Harlequin, realizat de Dave Grusin și Liri Tenor. Jazzul și forma sa contemporană Jazz Fusion reprezintă mai mult decât un gen muzical. Este un model uman elevat, un mod de a fi și a simți.

0: muzică pentru orgă la Radio Moldova Muzical.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Redactorul Angela Rudenco vă salută în cadrul programului, invitându-vă să ascultați muzică pentru orgă, semnată de compozitorul Johann Sebastian Bach.

ca muzician de curte, Bach a cunoscut bine muzica franceză. Versailles dădea tonul modei în Europa și micii principi germani se întreceau în a imita fastul și strălucirea curții regale franceze, organizând serbări și recepții somptuoase în care muzica avea un rol însemnat. În muzica de cameră s-a răspândit și la curțile germane arta claveciniștilor francezi cu ornamentația rococoului. Bach a asimilat acest stil, dar și pe cel al violoniștilor italieni. A trecut aceste modalități de exprimare prin propriul său filtru creator. Din arta claveciniștilor francezi a surprins elemente viabile, și anume grația și spontaneitatea melodică, înlăturând ornamentația inutilă sau dăunătoare clarității. Iar din muzica italienilor a preluat cantabilitatea, evitând linia melodică enfatică sau prea încărcată de ornamentică.

Din timpul șederii la Weimar datează celebra întâlnire a lui Bach cu organistul francez Jean-Louis Marchand. La Weimar a scris și cele mai bune lucrări pentru orgă. În anul 1720 a încercat să ocupe postul de organist la Biserica Sfântul Iacob din Hamburg, dar în locul lui a fost preferat un muzician rămas anonim. Aici va cânta și la orga Bisericii Sfânta Ecaterina, în fața organistului Reinecke. Acesta, auzindu-l realizând variațiuni pe diferite teme, a exclamat cu entuziasm: "Credeam că nu mai există această artă. Văd că încă mai trăiește în persoana dumneavoastră."

1723, Bach s-a stabilit la Leipzig în calitate de cantor la Biserica Sfântul Toma, unde avea obligația de a instrui copiii din cor în ale muzicii, de a scrie, de a repeta cu coriștii școlii și de a executa în fiecare săptămână câte o nouă cantată. Condițiile istovitoare de lucru, dar mai ales atitudinea obtuză și chiar răuvoitoare a conducătorilor orașului sau ai bisericilor de care depindea, cât și grijile familiale, au înnegurat viața genialului muzician. În poveda greutăților și a climatului muzical impropriu unei creații de larg orizont, Bach scrie în ultima perioadă a vieții sale cele mai mari și mai valoroase lucrări.

Tradiția bahiană nu este numai o sinteză artistică a stilurilor muzicale care se încrucișau la începutul secolului al XVIII-lea, ci și o încununare a evoluției muzicii polifonice și un moment de vârf al epocei barocului. La baza limbajului său muzical stă coralul protestant, cu linii melodice provenite nemijlocit din creația populară. Aceste rădăcini, ancorate adânc în arta populară, constituie cheia expresivității operei sale, în pofida aspectului ei aparent abstract.

Dragi prieteni, în cadrul programului In Eternum, creației pentru orgă, am ascultat astăzi opusuri semnate de Johann Sebastian Bach. Sunt Angela Rudenco și în cadrul acestei emisiuni vă aștept la Radio Moldova Muzical în fiecare seară de luni și miercuri. Numai bine!

0: Atlantic Sonor.
1: Salutare, prieteni ai muzicii! Sunt Vasile Mereuță și în următoarele 45 de minute vă invităm să ascultați din emisiunile înregistrate de regretata realizatoare de cicluri și emisiuni muzicale, Nina Jovmir, radiojurnalistă cu o bogată experiență la Postul Național de Radio, realizând schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone. Astăzi vă propunem să ascultați un interviu cu ilustrul poli-instrumentist, aranjor, compozitor Constantin Baranovski, artist emerit, cu includerea melodiilor interpretate și compuse de prolificul muzician. Înregistrare audio din 9 martie 2014 de la Casa Radio.

0: v-am regăsit, fidele ascultători! Sunt Nina Jovmir și vă invit astăzi să cunoaștem mai îndeaproape creația unui muzician prolific de la noi. Despre cine este vorba, aflați dacă vă rețineți în aria de influență a postului Radio Muntova. Bunii noștri ascultători, îl avem astăzi de oaspete mult dorit al emisiunii Vocația Muzician pe vestitul aranjor, compozitor, poliinstrumentist Constantin Baranovski. Domnule Baranovski, fiți binevenit la emisiunea noastră.
1: Vă mulțumesc, bună ziua, dragi radioascultători.
0: Pentru început, am vrea să știm ce mai face Constantin Baranovski, maestru în artă.
1: Ce mai faci? Adică ce mai fac? Mai există.
0: Dumneavoastră sunteți modest, nu doriți să dați cărțile pe față de la bun început. Eu am să încerc să vă descos. Astăzi aș vrea să ne referim la bogăția de creații adunate în fondurile companiei Teleradio Moldova pe parcursul atâtor ani de activitate artistică. Aveți în fond undeva la 450 de creații care au trecut prin inima și sufletul dumneavoastră. Vreau să începem cu o piesă orchestrală care mi-a părut mie foarte originală. Cala Greenwood se numește, e interpretată de trombonistul Ion Spătaru și aș vrea să ne vorbiți despre această idee, trombonul și orchestra de muzică populară, o idee originală.
1: Pe timpul la noi în Republică exista un concurs foarte binevenit și de aranjamente și muzică originală în stil popular. Era concursul ăsta mult așteptat la noi în Republică și acolo erau și piese orchestrale și cântici, voci și instrumentale și eu am hotărât să fac o piesă pentru trombon la unul din concursurile astea și se numea tot cu numul până la ziua și având pe Ionel ca prieten, i-am propus, el a acceptat și am încercat și de atunci am făcut mai multe piese pentru trombon eu.
0: Da, era prin anul 1988, eu țin minte că noi, redactorii de la redacția muzicală, am rămas atunci surprinși de această îmbinare trombon și orchestră de muzică populară, fiindcă e știut lucru că trombonul e un instrument așa mai mult pentru orchestrele de jazz, de muzică ușoară, dar aici iată că l-ați încadrat foarte firesc în orchestra de muzică populară. Și sună atât de original, inedit.
1: Într-adevăr, el nu e instrument atât de virtuos și mai puțin întrebuințat ca solo. Dar am vrut să le arătăm că e posibil.
0: Cala Greenwood, solo la trombon, Ion Spătaru.

0: Domnule Baranovski, trecând în revistă această cartotecă a creațiilor semnate de Constantin Baranovski, am văzut că în timp ați colaborat practic cu toți soliștii de muzică populară din Republică, chiar și cu câțiva de muzică ușoară. Și aș vrea să vă amintiți despre colaborarea cu Nicolae Sulac. Iată, e vorba de un aranjament aici. De cine dorul se leagă? Cum a fost?
1: Cu regretatul domnul Sulac, Dumnezeu să-l odihnească. El pe atunci lucra la Fluieraș, când era și Serghei Lunchevici și la fel Dumnezeu să-l odihnească. Și erau niște congrese. Le trebuia odată un cântic, așa cum s-o coteau ei mai patriotic, și s-a adresat chiar Lunchevici, mi-a spus, și domnul Sulac să-i fac un cântic Pâinea Noastră. Pare mi se versurile erau al lui domnul Andrei Strâmbeanu și i-am făcut eu cântecul ăla. Ei nu știu de unde m-a luat el pe mine, ca
0: păi, muzicienii se cunosc.
1: Cât de cât mai reușit, mai știu eu ce. Și i-am făcut vreo două sau trei piese, fiindcă el era angajat la... Eu mai mult am colaborat, e clar lucru, cu care erau la folclor, la radio, mai aproape de mine. Când noi aici eram tot timpul la radio, aici mai greu ajungem în centrul orașului, zicem, la Filarmonic. Pe atunci nici nu exista încă Palat Național.
0: Oricum, să ascultăm cântecul De cine dorul se leagă, solist Nicolae Sulac, acompaniat de Orchestra Lăutarii, condusă de Nicolae Budgros. O înregistrare din 1983. Aranjor Constantin.

0: Aș vrea să ne amintim de cea care a fost Angela Păduraru, o cântăreață cu un diapazon vast, care știa să cânte într-un fel anume, așa ca să ajungă la inimile fiecăruia. Ne vom referi mai întâi la cântecul Zi din strune lăutare, aranjor Constantin Baranovski.
1: Da, aici de acum cu Angelica lucram într-o orchestră și nu erau probleme ca să tot așa s-a adresat la mine, hai Costic, fă-n, mă rog, da. Eu mai puțin am făcut pentru, adică nu mai puțin, aproape pentru mine n-am făcut deloc, dar la colegi nu le refuzam nimănui și așa am făcut și cântecul ăsta Zi din strune lăutare.
0: Aș vrea să ne vorbiți despre Angela Păduraru, cum era dumneai în calitate de cântăreață ca om?
1: Angela era un om posibil prea deschis și prea, din cauza asta e așa, a suferit. Era un om cu suflet mare, o interpretă deosebită era. Ea avea o voce care era aparține. Nimeni nu putea să o schimbe, să o copie, mai știu ce. Și avea probleme și în familie. Dar era o fire de om foarte, foarte deschis, foarte bun la inimă. Avea un caracter bun. Sărea în ajutor dacă trebuia să cuci după posibilități. Era un om extraordinar.
0: Iată un alt cântec de asemenea drăguț, interpretat de Angela Păduraru, aranjamentul va aparține, Bădișorul meu cel drag. Se întâmpla încă în anul 1972. Dumneavoastră, când ați început să faceți aranjamente?
1: Eu cam după un an de când am fost angajat la Orchestra Folclor. De la bun început nu făceam aranjamente, nu aveam nicio practică, nu aveam idee de cum să le fac, cum, pentru cine, pentru... Și în decurs de un an de zile cât m-am mai acomodat în orchestră, am mai văzut ce instrumente, cum și ce și asta. Și așa au apărut, nici nu mai țin minte care era primul aranjament. Și după aia am făcut militarie, adică așa zis, după ce m-am întors, de acum am început să mai adreseze și colegii cântăreți, adică mai mult pe urmă, și instrumentiști, Sergiu Paulu, se mai adresa la mine, Carai, era Ion Dumnezeu Solert și alți colegi.
0: Deci să ascultăm cântecul Bădișorul meu cel drag, solista Angela Păduraru, o înregistrare din 1972 cu Orchestra Folclor dirijată de Dumitru Blajinu.

0: aș vrea să ne vorbiți despre colaborarea cu Nicolae Glib, de asemenea pe atunci solist al orchestrei Folclor. Iată, poate despre cântecul Primăvara, mult mi-e drag. Un cântec în consens cu anotimpul care vine.
1: Da, de acum când m-am întors eu din armată, așa zis, de acum Glib lucra aici la Folclor, el era rechemat din... El a lucrat în joc până atunci și el mi-a arătat niște versuri a lui Nicolae Dăbija. Mi s-au părut potrivite și așa au apărut și...

0: Acum aș vrea să vă amintiți de un cântec interpretat de către Olga Ciolacu și Orchestra Folclor, dirijată de Petre Neamțu, Scumpă limbă românească, un cântec așa patriotic, care mi-a plăcut foarte mult.
1: Da, eu tot timpul mă împingea inima să fac ceva pentru poporul.
0: Deci cântece patriotice,
1: da, patrioti. Într-adevăr, Scumpă limbă românească, eu am găsit versurile astea cineva mi le-a propus și mi-au plăcut foarte mult și eu le-am propus lui Olga, ea le-a acceptat, da. Versurile erau, da, text popular cules de Maria Cange.
0: Să ascultăm acest cântec, Scumpă limbă românească, solistă Olga Ciolacu, acompaniată de Orchestra Folclor, dirijată de Petre Neamțu. E un cântec de autor, Constantin Baranovski, pe versuri culese de Maria Cangea.
1: Da, Olga s-a descurcat foarte bine, pe ea se descurcă bine. Muzica populară, mă rog, de aici a început.

0: ne referim acum la un alt cântec. Doina este un descântec.
1: Asta e cântec din partea aceea de prunc, dar mă rog, l-au solicitat Mihaela Ciutac și Nelly Ienciu. Adică mai mult era făcut pentru Ienciu, dar el neavând chiar atâta practică în interpretare, în hotărât să alătureze și Mihaela și l-au interpretat binișor.
0: Da, au făcut față și de asemenea e un

0: vine la rând un alt cântec semnat de Constantin Baranovski pe versuri de Galina Furtui, Viață unde ți-i iocu. De asemenea, o colaborare inedită.
1: Da, aici eu am găsit-o pe Nina Krulikovski, am avut nevoie la un concurs de romanță, de interpret, adică trebuia să fie Olga Ciolacu, dar Olga nu știu ce, nu a avut posibilitatea atunci, și atunci am apelat la Nina și pe lângă romanța, ce am făcut și cântecul ăsta, Viață unde ți-i iocu. Versurile erau scrise de Galina Furtui, versuri foarte bune, după părerea mea, și ei n-au acceptat plăcerea.
0: Da, și a făcut față cu brio acestei piese. Să o ascultăm.

0: revenim la o colaborare cu o altă fostă colegă dumneavoastră, Veronica Mihai. Amintiți-vă de cântecul Jucați Horele Străbune. Cum l-ați scris? Da, cineva solicitat?
1: Am avut și eu în 89 o seară, așa zis, de creație. Am împlinit niște ani acolo și am făcut o serată așa și n-am mai rămas în primare ce. Și trebuia să am vrut, adică fiecare interpret să mai aibă și câte o piesă mai nouă. Da, și Pavel Bichet tot regretat, vedeți că se regretați.
0: Da.
1: Mi-a propus versurile. El pe atunci nu mai începea să facă versuri. Și i-am făcut un cântic de joc lui Veronica, care tot l-a acceptat cu plăcere. Un cântic original chiar, după părerea mea.
0: Da, așa este. Jucați Horele Străbune. Aici orchestra folclor care o acompaniază pe Veronica Mihai e dirijată de Valentin Doni.

0: Haideți să trecem la o altă colaborare cu cântăreața Nina Iernurache, Bătuta cu strigături. De asemenea, muzica originală semnată de Constantin Baranovski.
1: Iată, pentru că asta tot a fost făcut pentru un concurs de prelucrări. Noi ieșeam ca orchestr profesionist și trebuie să ne prezentăm. E clar lucru. Era de dorit să ne prezentăm bine, fiindcă erau multe orchestre bune, dar socoteau de amatori. Și eu întotdeauna am fost pentru orchestra folclor și parcă mă durea sufletul dacă se ne prezentăm mai slab. Și trebuia să facem niște piese și așa au apărut și Bătuta cu strigături, cu versul lui fiind.

0: O altă colegă a dumneavoastră de orchestră a fost Valentina Cojocaru. Dar aș vrea să începem cu un cântec, un șlagăr, aș zice eu, al anilor 80, Mândruliță cu Baris. Vă amintiți cum a avut loc această colaborare? Eu țin minte că nu era nuntă să nu fie interpretat acest cântec.
1: Da, dar cred că ăsta era adus de la Nordul Republicii. Eu cânta, pare mi că doamna Lidia Baraliuc, dar asta domnul Agenumul. El m-a rugat să mă implic în melodia asta și să fac un duet pentru Cojocaru și Glib. Și în așa mod, dar vă spun că era interpretat de ori.

0: ani vorbiți despre o colaborare care durează și până acum. Vorba e de doamna Ileana Țurcanu și de mai întâi ne vom referi la cântecul la Iordan, la Râul Sfânt. Ne apropiem de sărbătorile de Paște.
1: Da, e cu Lenuța, îmi plăcea cum cânte și îmi părea rău că nu e angajată și până acum. Nu e angajată într-o orchestră, păcat, nu mai este o fetiță tânără, de acum și ea acolo are ceva ani. Și eu îi propun, mai mult eu îi propuneam, eu când găseam câte un vers care îmi plăcea foarte mult, mă stăruiam să-l iau la Daș, să-l propun cuiva și aici am propus lui Lenuță, la Iordan, la Răul Sfânt, de vers din culegerea lui Lucian Blaga.
0: Să ascultăm acest cântec.

0: acum aș vrea să trecem la colaborarea cu un alt cântăreț care rămâne și până acum în memoria publicului ascultător, Teodor Negară. Iată un prim cântec, Băbănaș cu oile, aranjor Constantin Baranovski.
1: Da, aici, Tudor, la fel să fie țărâna ușoară, că nu mai despre asta și vorbim. Tot el mi-a propus melodia și mi-a arătat melodia, am ales tonalitatea și am făcut-o. Tudor, vă spun că mai făcea versuri și când s-au mai găsa versuri interesante și când găsea de cuvință, adresa la mine și făceam.

0: Vreau acum să ne vorbiți despre colaborarea cu cântăreața Maria Sarabas. Iată, țin în mână aici două cântece dedicate la două păsări cântărețe. Mai întâi, Privighetoarea.
1: Da. Asta e tot un cântic în felul lui, așa zis, patriotic. Aici am avut mult probleme la Consiliu, că acolo în Privighetoarea trece mare, trece munții și aici care mare, ce avem noi în vedere, ce fel de mare avem, ce munți, adică nu scarpați și nu se... Dar eu l-am rugat pe domn Vasile Romanciuc și el mi-a făcut versul ăsta și mi-a plăcut foarte mult și l-am propus lui Maria, adică Maria știa că domn Vasile ne face versurile astea și așa m-a apărut Privighetoare. Maria are o voce care, știți, că are și voce specifică și floricele respective și din cauza asta și

0: Iar acum cânte cu Ciocârlia.
1: Da, mai este și Ciocârlia, da. Nelu Laiu, un naist de valoare, el a lucrat la, tot la Lunchevici, în Fluieraș. Și mi-a propus versurile și le-am făcut tot pentru concurs de asta de prelucrări. Maria mai mult când și mi-a prezentat

0: cine trece pe Islas? Un cântec original ieșit din comun, interpretat de duet?
1: Da, de Arsenie Butnaru și Maria Sărăbaș. Da, aproape m-au rugat să-l fac cu duetul ăsta. Nu știu, nu mai cânt acum.
0: Este înregistrat pe

0: vrea să vorbim poate mai detaliat despre un cântăreț care, iată că de numit perioada de timp, spune lumea că a plecat la Baștină, vorba e de Gheorghe Nichiforiac. Da. Cu el ați avut mai multe colaborări. Da. De ce?
1: Pe Gheorghe a fost angajat și el la folclor, dar el mai activa și la teatrul etnofolcloric Ion Creangă, unde am mai activat și eu și am făcut mai mult cântina.
0: De ce v-a plăcut să colaborați cu Gheorghe Nichiforiac?
1: Păi Gheorghe tot are o voce deosebită. E un interpret foarte bun, cântă căldură și e băiat modest.
0: Primăvară Câmp cu Flori, de asemenea un cântec în consens cu anotimpul pe care îl parcurgem. Cum ați scris, cum ați colaborat, cum s-a întâmplat?
1: Tot așa, să vă spun sincer, nu țin minte chiar toate amănuntele, mă rog, textul popular, tot Gheorghe el a adunat texte și l-a arătat și mi-a plăcut și am făcut.

0: Am ajuns și la un alt cântăreț, dar și poli-instrumentist, Victor Dubencu. Mie, de pildă, îmi place foarte mult și vocea dumnealui. E una atât de cristalină, frumoasă. Vorbiți-ne despre cântecul Mândrulițo de la Munde.
1: Ei, Victor, e un instrumentist foarte bun, un virtuos, dar e cântașă voce. Și zic, Victor, trebuie să faci niște imprimări. El, după cât știu eu, mie recunoscător mie, adică mă socoate că eu l-am îndrumat mai mult ca să cânti și voci.
0: Așa este.
1: Da. Și când găsam câte un vers, îi arătam melodia și versurile și îi plăceau și tot așa găsam tonalitatea respectivă și rămânea numai de imprimat.
0: Iată, vorbiți-ne despre un cântec care a devenit șlagăr în interpretarea lui Victor Dubencu. Dumneavoastră sunteți autorul muzicii.
1: Da, asta versul lui Nicolae Rusu. Aici e o altă istorie. Aici trebuia altcineva să interpreteze cântecul ăsta și nu știu din ce cauză, nu. Sau că a fost plecat sau nu. Și l-am propus lui Victor, fiindcă îmi plăcea versul. Eu, de muzică, eu nu mai ziceam că am muncit și eu, dar mie întotdeauna îmi părea rău de cel care a făcut versul și stă versul și nu-i nici cântat, nici. Și i-am propus versurile astea. Adică cântecul și lui Victor a plăcut și a fost primul cântec care l-a imprimat.
0: Da, și a devenit șlagăr. Era supra-solicitat la o melodie pentru tine. Este într-un sat o mamă, voce Victor Dubencu, muzica Constantin Baranovski, versul de Nicolae.

0: Și acum am ajuns la colaborare cu o altă cântăreață cu o voce frumoasă, vorba e de Larisa Ungureanu, Floricea de Lacrimioare.
1: Da, Larisa făcea parte tot din interpretele cele care te-au scânt frumos, dar nu erau întrebate, nu erau și... Venea să rămână din Glodeni, locuia la Glodeni. Și mie mi-a plăcut cum cântă ea. Printre altele, ea e ucraineană, știți?
0: Da?
1: Chiar da, părinții sunt ucraineni și vedeți cât de frumos cântă. Și cât de
0: da, și o dicție, o pronunție bună, tot, că absolut, nici nu zici.
1: Deci, româncă, jet, beget. Și ea, majoritatea cântilor, eu îi le propuneam și ea nu... Nu, am făcut, țin minte că am făcut și primul CD-ul care l-am avut la Larisa cu majoritatea cântii făcute de mine.
2: Stimați ascultători, ați audiat un interviu realizat la Radio Moldova cu ilustrul poliinstrumentist, aranjor, compozitor Constantin Baranovski, artist emerit, cu includerea melodiilor interpretate și compuse de prolificul muzician. Înregistrare audio din 9 martie 2014 de la Casa Radio. Sunt Vasile Meriuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical. Ora sinfoniilor. Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a doua simfonie, în do minor, numită și Simfonia Pauzelor, este o creație în patru părți compusă în 1872 și interpretată în premieră un an mai târziu în Viena, sub bagheta lui Bruckner. Partitura lucrării a suportat mai târziu un șir de revizuiri, toate semnate de compozitor. Cele mai cunoscute rămân a fi două versiuni în care părțile de mijloc sunt schimbate cu locul și intens modificate din punct de vedere sonor. Astăzi veți audia prima parte a Simfoniei numărul 2 de Bruckner, un moderato în do minor în care compozitorul îmbină cu succes trei teme importante. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Cele trei mișcări ale Sinfoniei sub soare și stele de Ghenadie Ciobanu sunt structurate fără pauze, arhitectonica ciclului fiind asimetrică. Partea întâi ocupă 567 de măsuri, a doua 144 și a treia 77. Asimetria ciclului este determinată de conținutul fiecărei părți și de evoluția acțiunii dramatice. Cea mai intensă ca proporții, partea întâi se compune din numeroase contraste, din elanuri și prăbușiri, din stări de spirit ce parcurg întreaga gamă a sentimentelor omenești. Este un univers sonor deosebit de dinamic, al cărui punct culminant e marcat de o explozie de lumină și extaz general. Sugerând amurgul vieții, partea a doua sub stele, conturată în tușe discrete, crepusculare, evocă percepția mitologică a corpurilor cerești, a lunii și stelelor, ca atribute astrale și de ritual. Partea a treia, elegia, este o meditație vis-a-vis de sensul morții. Acest paradox ce reprezintă, pe de o parte, întruchiparea răului însuși și a despărțirii pe care nu o vom putea accepta niciodată și, totodată, expresia luminii de pe alte tărâmuri, revelația iubirii, începutul schimbării la față. La Radio Moldova Muzical ascultați Sinfonia sub soare și stele de Ghenadie Ciobanu.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 5-a simfonie în si bemol major a fost dedicată ministrului Carl von Stremeyer. Este o creație în 4 părți, finisată în anul 1876, premiera orchestrală având loc în 1894 în Viena, sub conducerea lui Franz Schalik. Această simfonie este una dintre cele mai complicate lucrări ale compozitorului. Astăzi veți audia partea a 4-a din simfonia numărul 5 de Bruckner, final Allegro moderato în si bemol major, tonalitatea inițială a simfoniei. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

nimeni în viață nu iubește, moare singur și străin când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.

Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.